As-sambulatil umur. Mendengar nasihat kepada penguasa, kepada pemerintah. Karena barakallahu fik. Pada syariat. Dalam mendengar dan taat kepada penguasa. Padanya ada jimat. Upaya penyatuan kalimat. Mewujudkan persatuan. Dan padanya barakum pada sikap as-sam'u wa ta'ah, dengar dan ta'at. Mengandung maslih. Kemaslahatan-kemaslahatan. Dan agama. Persatuan kaum muslimin diikat imam seorang penguasa dari penguasa dan pemimpin-pemimpin kaum akan terwujud padanya kebaikan yang banyak akan terwujud padanya akan terwujud persatuan. Tidak terpecah belah. Akan diberikan padanya dan diberikan hukuman had kepada Allah. Orang yang bermaksiat akan terwujud dan bisa terpecahnya. Al-amru bil ma'ruf wa nahar. Dan bisa diwujudkan padanya hukum di Asia ketika terjadi perselisihan di antara pertikaian. Oleh penguasa. Dan akan tercipta terwujud padanya al-aman rasa aman. Aman pada jiwa, pada harta. Maka akan ada kebaikan yang banyak. Barakallahu fikum. Alaihi afdalu salati wassalat. Dengar dan taat kepada penguasa kaum muslim. Tetapi ma'ruf. Ataupun bila dia memerintah kepada sebuah perkara, maka tidak ditaati dalam perkara maksiat tersebut. Tidak ditaati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluq fi ma'siyatillah, tidak ada ketuk dalam maksiat kepada Allah. Hadis riwayatkan Al-Bukhari dan Muslim sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Namun barakallahu fikum, sebuah catatan penting kita tidak boleh mentaati penguasa ketika ia memerintahkan pada suatu maksiat. Namun bukan berarti membolehkan untuk kita menghancurkan tongkat kita secara menyeluruh. Bahkan tongkat ketaatan kita taat lagi kepada penguasa dalam perintahnya walaupun dalam perkara ma'ruf. Ia tidak ditaati pada satu perkara yang

penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kata beliau, qala thumma tala tatajafa junubuhum ma'in mabaji'i hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur hingga kalimat ya'malun dalam surah Sajdah ayat 16 sampai 17. Kata Syekh, yakni yaqumuna fil laili, mereka menunaikan salat di malam hari. Mereka tinggalkan tempat-tempat tidur yang empuk dan nyaman, serta tempat-tempat tidur yang enak. Mereka tinggalkan apa yang mereka senangi, dan mereka bangun dalam rangka menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka, barakallahu fikum,